Dos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae se cunam voluntatem tuam, pacificore quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui et cenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.